0: Kjerga po shpërndit.
1: Se kjerga mua ka lëvizja.
2: A qua kjerga?
3: Nëse në shpojnë një prokë, visa ke qokë të rizë, se më lëka.
1: A e gjemeni të lajë qarës. Së vikre.
4: Mene për mene për sëtë.
5: Jësë misë dhe
1: nësë... Ashka, gjenë ati së të muskë, doa.